Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ga tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ka ga me pate ga ri do. Ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u ta mo dan du ri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ra ku tana me ya. Ku ya ba ke ti ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mo ti na ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ya wuti ga kwata to da butan wuti ga wuti ga yi ata pam ku butan wuti ya wuti kwata jan ni ke yi butan ku siga wuti ka da ni yi tu butan wuti yen buri ye bi se da ro kwana kwa ye bi ta te da butan wuti be ni kara ku butan ku siga wuti da kwata do mo mo da diya butan mi ya ba to wa kwari do wuti ya ta tin ga bori te ne bo yi bu kan du wa tin mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka kai na me be ne bori ga du wa mo mo ta ku na me ya ta ga ne bu ye ne mo ko mo bakina akina do ga ye daga to ye paga piko kabala nakani akwa yin ba to da na mi ya ko ba adwara mi ya karo amara pi mo ammu da ban ya do ka da ke da ta mo ka do ne ko ti mini si yo ni oni do panna de to la ko

0: Nkwaba, ata marwa, to go kwa ni taba mo. Ti ke ga tu, ba ti kenga, e ti kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa ta ga ri do. Ka jo ta na me ya ta ta ri te ni na me u ta mu dan du ri e to mi. Ya kwa mbu ta dan ni, ba bo to ta ku na me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga. Papa to ta jana pam bu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ga bu ta ngu ti ga ku ti ka ye ata pam ku bu ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni te ye bu ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye ku ri ye bi ti ga ro kwa ne kwa ye bi ta ti ra ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ra ku ta mi ya ga to wa ri do ti ya ta ti ga bo ri te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ga di wa mo ma ka ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na mi ya ko ba a du wa mi ya ga do ka ma na pi mo mu da ha pa ni ya do ka ga ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si ye wo ni wo ni do pa na de ko la ta
1: Comment me renseigner ou réclamer par rapport à ma situation d'assurance maladie?
2: Vous pouvez nous contacter directement. Composez le 8220 pour le centre d'appel de l'INAM ou visitez le site internet www.inam.tg. Le 8323 numéro vert également pour la CNSS ou visitez le site internet www.cnss.tg ou le projet Sécu au 70 65 16 53. Sinon, vous pouvez toujours vous